Bardo! Now look at the people.

little

0: Roll you goodies.
1: When the room is quiet, the daylight dawns.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Radio Godis.
1: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
2: Ska bli en transistorradio. Det finner man grunkar, va?
1: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmälts saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt, men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Högtrycket breder nu ut sig över stora delar av landet. Solen dominerar och det blir successivt varmare. I sydligaste Götaland kan en del moln förekomma och lokalt kan det också vara någon enstaka regnskur. Varmt nu i hela landet med 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland får nu varmare med över 20 grader ut mot Norrlandskusten till kanske 23-24 grader. Och ner mot västkusten till, ja, där kan termometern under eftermiddagen idag landa på strax under 30 grader. Högsommarvärme alltså, som dessutom nu tycks bestå under de kommande dagarna här i veckan med mycket höga temperaturer i stora delar av landet och en hel del sol också förstås. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

det blev en svensk inledning i dagens Nevergreens. Shoeshine heter det där gänget som var ett ganska tidstypiskt studiogäng som fick några chanser på storbolaget Mercury i mitten av 80-talet. Charlie Hilson var den drivande kraften här. Kanske mest känd som producent för bland annat Nordman och sonen Joakim Hilson senare. Men på 80-talet försökte han hanka sig fram som artist också. 1982 var han med i svenska Melodifestivalen till exempel. Här hade han slagit sig samman med ett par vänner ur den stockholmska studioeliten och bildat bandet Shoeshine, som vi faktiskt hört tidigare en gång i Nevergreens. Deras julsingel var med i ett av de julprogram vi haft. Men det vi hörde nu var en av deras vanliga singlar, den sista de släppte faktiskt. She's Got Nothing But The Radio On heter låten från 1986. Som kom ut med ett lite spekulativt skivomslag med en tjej som har just inget mer än en radioapparat som skyddar kroppen. Nevergreens tuffar vidare ut i

heter det där bandet. Det är första gången vi spelar ett band från Polen i Nevergreens. Det här gänget var enormt stora i hemlandet under hela 80-talet. Ett polskt Sue and the Banshees kan man säga. Och som många andra så gjorde man också ett försök att slå internationellt med en platta på engelska 1985. Det var därifrån vi hörde singeln Simple Story. Ja, och lite andra ursprungsländer än de vanliga i Nevergreens. Från staden Drammen i Norge kom de här killarna som hette samma som sin låt Behind the Mirror.

Det är första gången vi spelar ett band från Polen i Nevergreens. Det här gänget var enormt stora i hemlandet under hela 80-talet. Ett polskt Sue and the Banshees kan man säga. Och som många andra så gjorde man också ett försök att slå internationellt med en platta på engelska 1985. Det var därifrån vi hörde singen Simple Story. Ja, kul med lite andra ursprungsländer än de vanliga i Nevergreens. Från staden Drammen i Norge kom de här killarna som hette samma som sin låt Behind the Mirror.

heter det där bandet. Det är första gången vi spelar ett band från Polen i Nevergreens. Det här gänget var enormt stora i hemlandet under hela 80-talet. Ett polskt Sue and the Banshees kan man säga. Och som många andra så gjorde man också ett försök att slå internationellt med en platta på engelska 1985. Det var därifrån vi hörde singeln Simple.

heter Norsk Pop in Evergreens. Behind the Mirror heter den här duon, och det är även namnet på deras debutsingel från 1989. Trots den begränsade framgången så puttrade man på under hela 90-talet och gav ut en platta lite då och då. Ja, det här med att döpa sitt band efter en av sina låtar, eller tvärtom, var inte helt ovanligt på 80-talet av någon anledning. Så varför inte köra på med ett exempel på det? English Evenings heter låten vi ska lyssna på, med bandet som heter just

tidigare. Vi har hört English Evenings, en engelsk duo som fick chansen på några olika storbolag under 80-talet. Vi hörde deras självbetitlade debutsingel från 1983. Ja, Nevergreens är detta alltså, som fortsätter att gräva i 80-talets dammigare hörn efter plattor som trots kommersiella intentioner aldrig slog på listorna.

UG Wild var det där. En ungkonsk solkille som gläntade på dörren till framgång i mitten av 80-talet. En del singlar spelades en del i amerikansk eller engelsk radio i alla fall. Detta var en sådan från 1984. Personality. Till Sverige och Örebro nu. Doris Robertson heter en tjej som figurerade kring revykungen Peter Flack i hemstaden, men som också satsade på en parallell popkarriär under sitt förnamn. Här är Doris med Svart romans.

en sångerska hemmahörande i Örebro på 80-talet. När vi hörde vad titelspåret och tillika en singel från hennes album Svart romans 1982 kom det ut. London Aircraft är det bandet som stuffar igång lite här i bakgrunden. Trots namnet var detta en akt från Österrike som kanske sneglat lite mot Village People på den här singeln. Boulevard.

London Aircraft var det där. Någon slags 80-tals fortsättning på funkdiskobandet Supermax med säte i Österrike och Västtyskland. Kurt Hauenstein heter huvudpersonen i båda banden i alla fall. Supermax var lite mer framgångsrika nere på kontinenten, men även det här gänget fick några mindre hits där nere. Vi lyssnade på en singel från 1985, Boulevard. Ja, det här med att göra omstart med nytt namn kan ju leda lite varstans för Kurt Smith.

Barry Blue kallar sig en engelsman som verkade i den lite snällare fåran av glamrocken i början av 70-talet. På 80-talet skulle han bli mer känd som producent och låtskrivare. Han blev bland annat bakom Todd Quaylos stora hit I Eat Cannibals. Men artistkarriären fick puttra på lite i bakgrunden också. 1983 gömde han sig bakom pseudonymen Swiss Army på singeln Back to the Wall.

Hux with Army. En kort livad pseudonym för artisten Barry Blue som gav ut den här enda singeln 1983, Back to the Wall. Till USA nu och duon Waterfront Home. Den här typen av pulserande disco kom ju oftast från Europa, men det fanns några flaggbärare på andra sidan Atlanten också. Bobby Orlando heter en av dem som låg bakom till exempel Flirts och Divines framgångar. Lite samma sound här på debutsingen från Waterfront Home, Take a Chance on Me.

diskodängan kom från Waterfront Home, ett av många projekt i den här fåran signerat producenten Bobby Orlando. Han gillade att förvilla sin publik med massa olika pseudonymer och startade hellre upp ett nytt band än att fortsätta med ett gammalt. En av alla dessa kortvariga aktörvarser den vi precis hörde, Waterfront Home. Titeln kanske ringer en klocka, men det är ju ingen ABBA-låt detta. Take a Chance on Me heter den likväl, från 1983. Två plattor kvar av dagens Never Greens. Näst på tur en Stockholmskille som kallar sig för Ed Keel.

det var Eskil. Det är nära nog hans riktiga namn också. Eskil Stjernborg heter den här unga killen som gjorde den här so funkiga singeln. Just for you heter den här singeln vi hörde från 1987. Dags för dagens sista platta. Adultnet kallade sig ett brittiskt band som bestod av en utbrytargrupp från indiebandet The Fall. 60-tals klingande gitarrpop som för tankarna lite till Kirsty MacColl här på singeln.

Rick Smith heter sångerskan där i bandet Adultnet. Efternamnet kommer att hon för tillfället var gift med sångaren i bandet The Fall, Mark E. Smith. Ett band där även Briggs var med tidvis, men detta var med bandet Adultnet som fick chansen på återuppståndna storbolaget Fontana 1989. Ett annat klassiskt indieband lurade i vassen här också förresten. Mike Joyce och Andy Rourke från The Smiths var med i det här bandet. Where Were You heter singeln vi hörde. En cover förresten. Amerikanska Grassroots gjorde originalet på 60-talet. Detta blev det sista ni hörde av Nevergreens för den här gången. Men vi hörs ju snart igen såklart. Jag tackar för uppmärksamheten och säger hej då.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång.
6: IQjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt, men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Högtrycket breder nu ut sig över stora delar av landet. Solen dominerar och det blir successivt varmare. I sydligaste Götaland kan en del moln förekomma och lokalt kan det också vara någon enstaka regnskur. Varmt nu i hela landet med 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland får nu varmare med över 20 grader ut mot Norrlandskusten till kanske 23-24 grader. Och ner mot västkusten till, ja, där kan termometern under eftermiddagen idag landa på strax under 30 grader. Högsommarvärme alltså, som dessutom nu tycks bestå under de kommande dagarna här i veckan med mycket höga temperaturer i stora delar av landet och en hel del sol också förstås. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sitter och ritar lite här så. Det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
1: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
2: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: Tre strutar och såklart nötkross.
6: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
12: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
13: Ja, jag trivs här.
12: Men du handlar inget?
13: Nej.
12: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
13: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
14: Hela familjens varuhus. Vi ses.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt, men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Högtrycket breder nu ut sig över stora delar av landet. Solen dominerar och det blir successivt varmare. I sydligaste Götaland kan en del moln förekomma och lokalt kan det också vara någon enstaka regnskur. Varmt nu i hela landet med 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland får nu varmare med över 20 grader ut mot Norrlandskusten till kanske 23-24 grader. Och ner mot västkusten till, ja, där kan termometern under eftermiddagen idag landa på strax under 30 grader. Högsommarvärme alltså, som dessutom nu tycks bestå under de kommande dagarna här i veckan med mycket höga temperaturer i stora delar av landet och en hel del sol också förstås. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
2: Sibylla såklart.
3: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
6: Investeringskompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
5: itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigen.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt, men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Högtrycket breder nu ut sig över stora delar av landet. Solen dominerar och det blir successivt varmare. I sydligaste Götaland kan en del moln förekomma och lokalt kan det också vara någon enstaka regnskur. Varmt nu i hela landet med 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland får nu varmare med över 20 grader ut mot Norrlandskusten till kanske 23-24 grader. Och ner mot västkusten till, ja, där kan termometern under eftermiddagen idag landa på strax under 30 grader. Högsommarvärme alltså, som dessutom nu tycks bestå under de kommande dagarna här i veckan med mycket höga temperaturer i stora delar av landet och en hel del sol också förstås. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Zaron heter den här killen som fick inleda dagens Nevergreens. Andreas är hans förnamn. Detta blev hans enda singel i den här tidseran. Men han skulle faktiskt bli musikaliskt aktiv igen på 00-talet. Då under sitt fulla namn Andreas Zaron. Heaven Help Me heter den här singeln från 1985. En västtysk platta. Ja, det som snurrat igång här i bakgrunden är en platta från 1983 med bandet Bone Symphony. En enda singel släppte det bandet. It's a jungle out there.

Symphony kallas det här kortlivade elektrobandet från Los Angeles. Båda huvudkillarna här skulle vinga sina musikaliska karriärer till att göra filmmusik senare. Det blir som sagt bara en enda singel från det här bandet, men det är ganska catchy sån väl. It's the Jungle Out There från 1983. Samma år skulle den här låten förresten spelas in av Bonnie Tyler också, som ett albumspår på hennes storsäljande Faster Than the Speed of Light-platta. Så helt utan framgång blev den inte, i alla fall inte ekonomiskt. Vi beger oss halvvägs runt jorden till Nya Zeeland. Därifrån kom Coup d'État, en duo som gjorde några plattor med pigg radiopop som påminner lite om hur det lät om Madonna i mitten av 80-talet. Från 1986 hör vi Mr.

här typen av melodiös rock brukar kallas för powerpop och fick väl sin representation på topplistorna med band som The Mac och Romantics. Men det finns stora mörktal också. Nästan alla stora skivbolag hade åtminstone någon sån här akt i början av 80-talet. Skivbolaget Portrait snappade upp det här pigga gänget från Atlanta, The Producers. Den här låten snurrade lite på amerikanska MTV i kanalens barndom, What's He Got? Vi stannar kvar i USA och bandet Martini Ranch, lite

hört Martini Ranch, en amerikansk duo som gjorde ett album och några singlar 1988. En halvan av duon utgjordes av skådespelaren Bill Paxton, ett sånt där bekant B-rolls ansikte som på senare år blivit mest känt för tv-serien Big Love. Han har dragit med sig lite skådiskollegor i det här också. Det ser man när man läser på skivomslaget. Den återkommande visslingen i låten vi gör den gjordes av skådisen Judge Reinhold till exempel. Och låtens video regisserades av James Cameron. Trots denna maximering av kända ansikten så blev det inte så mycket av den här satsningen. Vi hörde singeln Reach från 1988 med Martini Ranch. Kopplingen till filmens värld ligger kvar även på nästa artist. Karen Kamen heter en tjej som fick äran att vara med på några framgångsrika soundtracks under 80-talet. Flashdance hade hon en låt med till exempel. Utanför den världen gick det trögare för henne.

Aaron Kamen, en amerikansk sångerska som bubblade lite under ytan några år på 80-talet. Detta var en singel från 1984, Loverboy, producerad av Phil Ramone, en producent som var lite specialist på den här typen av kvinnlig pop. Han gifte sig förresten med Karen det här året också, ett giftermål som höll i sig ena fram till hans död 2013. Den här låten är förresten skriven av bröderna Alessi, som hade en karriär som duo med den lite mjukare popgenren på 70-talet. Till Sverige och Stockholm nu, Anders Torslund och Lars Fjällström heter två killar som kallade sig för Potsadu på skiva. Tonårspop med lite ekivoka anspelningar i samma anda som till exempel Freestyle här på singeln, upptaget hos Mona.

Anders och Lars i bandet Port Salut från Stockholm. Några år senare skulle man istället stå bakom Anders syrra Anneli som gjorde skivor under namnet Annie Anner. Men detta var redan 1982 av bandet Port Salut som alltså hade lite problem med att få tag i Mona på singeln Upptaget hos Mona. Kanske borde de ta tipset från nästa artist till beaktande. Heta linjen var en öppen telefonlinje för sällskapstörstande ungdomar som först startade via ett tekniskt fel men som sedan blev ett fast

0: Johanna Lundberg var det där. Om den här tjejen framgår inte mycket, men detta var ett högst tillfälligt besök i rampljuset i alla fall. Heta linjen startade med ryktet om ett hemligt nummer dit man kunde ringa och prata flera på samma lina. Den här läckan i tekniken upptäcktes av närradion i Stockholm och blev ett fenomen sommaren 1982. Samma år kom den här singeln ut, kanske för att casha in lite på fenomenet.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, det tidiga 80-talet var stora år för musikvideon, det har vi konstaterat innan. Många rockartister utnyttjade det nya mediet till att skoja till lite i sina musikvideor. Sällan har väl rockkillarna haft så mycket distans som just då. Ett av alla dessa band kallade sig för Charlie, kom trots sitt amerikanska sound från England. Vi kollar in singeln It's Inevitable.

Charlie kallas det där brittiska rockbandet. Någon vid namn Charlie syns inte till i själva bandet. Rockens sångare vid namn Terry Thomas, en sån där rockveteran som sjungit i många band, både före och efter Charlie. Trots den här tidstrogna refängen och en spexig musikvideo så blev framgången rätt begränsad för Charlie och deras It's Inevitable 1983 kommer ut. Vi stannar kvar i England med ett sound som väl traditionellt förknippas lite mer med de brittiska öarna än det vi hörde nyss. Birch and Hallam heter en duo som släppte ett par singlar på A&M 1983. Vi lyssnar på en av dem, What You Say.

Birds. Halland var det där. 80-talet var det stora duo-årtiondet och inte minst England. Vem man lär av sådana där akter med två killar som fick göra några singlar på något storbolag. Just det här gänget hamnade väl i skuggan av det mesta egentligen. What You Say heter singeln från 1983 med Birds and Halland. Duons ena halva, Nick Halland, skulle i början av 90-talet bli aktiv igen. Då som en del av Manchester-bandet Stereo MCs. The Head kallade sig då. Två plattor kvar av Nevergreens. Här är en akt som EMI satsade på 1988. State of the Art.

var State of the Art, ett sånt där enmansstudioprojekt som fick göra några plattor i slutet av 80-talet. Stefan Koch heter killen från Västtyskland som satt bakom spakarna. Vi hörde singeln Shout and Run från 1988. Dagens hitkavalkad avslutas i Skottland. H2O, alltså den kemiska beteckningen för vatten, kallar sig ett band med lite samma nyromantiska inriktning som till exempel Spandau Ballet. Vi lyssnar på den finstämda I Dream to Sleep.

Ian Donaldson heter sångaren där i skotska H2O. Ett band som bubblade lite på Englandslistan men aldrig riktigt fick den där riktigt stora framgången. 1983 kom den här deras första singel på storbolaget RCA, I Dream to Sleep, som fick äran att vagga Evergreens till sängs den här gången. Tack som alltid för att ni lyssnar och gillar. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Sebastian. Why don't you do what you

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
21: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Si quiere.
1: No, no, no, no.
0: Si quiere.
1: ¿Por qué?
0: Quizás.
1: ¿Por qué?

Maybe, perhaps. Yes. Maybe, perhaps.

Yes. Maybe. Perhaps. Yes.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Chennai? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

しいのではないでしょうか。そうそうそう。

Работа на стороне государства. На бардах, на шпот.